0: وفي هذا قلبي ايش انت، انت الهوى لعمري، انت الهوى لعمري وشمس حياتي.
1: Yeri dasar dükkan sayılır.